kosi senye bonsoa wo mene sempa de bra ne mama obi som obi som obi som obi som